0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten var noe nedkjølt og ble overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i 10-tiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekreftet søndag at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt, etter meldinger om at Iran og USA altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Og prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt $98 fatet. Hennes Majestet dronning Sonja er sykemeldt 1 uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Hun er ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer i samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært i full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag i forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så hun ut til å komme seg fort, og det ble sagt i forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men i dag måtte hun altså inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
0: I den demokratiske republikken Kongo er nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.